Navnet är Sredi von Konton Friborg. Det är han åtta av Fischer-chauffer Långres. Det var någon dragsin, släba radioteam. Och vidare så. Jag vänster mer skockertidlig. Och vänster nej, skönt, wochenend. Ade miteinander.